жеркендер. Ахая! Азыры қасыздер көресі қане? Бірге бәріміз қане қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmie.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрметті ағайын! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, біз осы тек қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мені шекерек.
4: Аста!

Марина, ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз. Ағай, шамал көңілдер өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып үшірген жатыр шол. Сол жүрденді қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсың қайта

0: Kazakhstan.
1: Estado cantante kazajo, Dimash.
2: Dimash Kudaibergen.
3: Dimash. Please welcome Dimash.
4: Ertең таңғы шағы шалқыттың әттең.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрмет ағаян! Концертіміз жақсы өтпейсеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, қыз өзіп тек қызылмай, ұялмай, дауыстарымыз шығар отырамыз. Келсің қой ағаян! Мен өзі көрек.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лето с радием Димаш.

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қызымай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой ғайыр. Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен өзім бәрімізді білеміз қолайды.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін.

0: үлкен рахмет ағайын. Біз сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Турадио Димаш.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, Radio Sme.
4: Lato z Radiem Dimash.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmie.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтты деп өтірсіз бе? Ағай, шыға көңілдір өтіріңші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

арбасып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

өзен де ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып осы.